Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidzatain wa min ayatil Qur'an wa ma shallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyata wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajami azwajihi.

masjid ila jamiah di kubur inal muslimin wa muslimat wa jami'i man dukirat asma'uhum fi hadal majlis Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum Allahumma anjili rahmata wal ma'firata ilahi Allahumma nawwir kuburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al hufratan min hufarin nirah Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wala niqaman alaihim Allahumma ja'al maqarahnahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma fidhunubana wa nubabahina wa ummahatina wa nubajadatina wa nubajadatina wa nubamashayhina wa nubasatidina wa nubatalamidina wa nubatilmidatina wa nubajami azwajina wa awlatina wa dhuryatina wa nubajami iman dukirat asma'uhum fi hadzal majlis wa nubaca mi ikhwanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat Allahumma atik riqabana wa riqabahum minanna Allahumma atik riqabana wa riqabahum minanna Allahumma atik riqabana wa riqabahum minanna wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma inna na'udhu bika min fitnati dunya wa adabil akhirah Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa amalin la yurfa wa na'udhu bika min su'il qada wa darki syaqa wa samatatil a'da wa udalidda wa haibati roja wa zawali ni'mah wa fujati ni'mah wa rabati da'i Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma ataitana wa sallimna fi dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fi dini wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wa najata minan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in